0: Restauracija in bar Divino.
1: Kristalna palača BTC. Radijska mreža Radio 1.

Moram vam priznati, deseta se kar gnusimi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima. Nakup masti in žavce me spominja 12.